0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, ljudi, moram da vam ispričam šta sam upravo našao, jer ako postoje nešto što je baš Balkan, onda je ovo. Znate onu čuvenu Golf dvojku, onaj kultni auto? E, pa izgleda je došlo vreme da se proveri jedno pitanje koje je mučilo čovečanstvo godinama. Koliko ljudi zapravo može da stane u Golf dvojku? Na jednom okupljanju oldtimera u Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini, ljudi su rešili da probaju nešto što je, pa najbliže rečeno, ambiciozno, da obore Guinnessov rekord. I ne, nisu napravili najveću Golf dvojku na svetu, nisu vozili Rickverts 3 dana bez prestanka, nego su rešili da vide koliko ljudi može da se ugura u jednu običnu, dobro, verovatno nije baš ono obična, Golf dvojka. Rezultat, 20 ljudi, 20. Ja kad čujem 20 ljudi, prvo se pitam gde su ljudi stali, a onda drugo pitanje, ko je posljednji ušao i da li uopšte imao nameru da izađe. Zamislite tu scenu, otvoriš vrata golfa, pogledaš unutra i kažeš, dobro ljudi, ajde da se raspoderim. A neko iz GPK odgovara, ima mesta, gura još dvojicu, i što je najjače, video je stvarno urnebesan. Možete pogledati baš po društvenim mrežama, izašao je. Ljudi se jedan po jedan bukvalno trpaju u automobil ko sardine, dok okupljeni oko njih navijaju kao da se igra finale nekog prvenstva, i naravno internet je odmah uradio ono što internet najbolje radi. Krenuli su komentari. Jedan čovjek je napisao, nebeski narod, drugi, nema tereta koji cvaja ne može da podnese, a neko je napisao, dvojka tank. I iskreno, teško je smisliti bolji opis, ali sad dolazimo do, onako, zanimljivog dela. Da li je ovo stvarno Guinnessov rekord? E, pa tu moramo malo da zakočimo. Na zvaničnom sajtu Guinnessovih svjetskih rekorda nema podataka da ikad postavljen rekord za najveći broj ljudi koji su se ugurali u ova kola. Dakle, ljudi jesu uspjeli da se uguraju njih 20, ali to za sad ne znači automatski da imamo novi svjetski rekord. Postoje međutim jedna veoma zanimljiva informacija, odnosno zanimljiv podatak. Još 2010. godine u Kentucky u Americi čak 20 ljudi uspjelo je da stane u jedan nemački auto, odnosno nemačku bubu staru. Znači, Golf dvojka je za sad izjedna

0: značila broj što se tiče broja ljudi u kolima. I sad ja imam jedno ozbiljno pitanje ovdje. Ako je u Bubu stalo 20 ljudi, a u Golf dvojku također 20, šta bi se desilo da smo uzeli onog čuvenog Passata lubeničara? Jer internet već ima odgovor, kažu bar 35 ljudi. Šta vi mislite ljudi, baš napišite mi. I sad, ne znam da li je to zvanično merenje ili je neko samo video gepek i dobio inspiraciju, ali moram priznati, zvuči vrlo balkanski ubedljivo. I zamislite sad da se ovo stvarno pretvori u takmičenje. Gol dvojka protiv Bube, pa onda Jugo, pa Pasat, pa neko kaže, ajde ljudi, imamo i kombi. I onda sve ode onako pravo ludilo. Ali upravo je to ono što mi je simpatično kod ovakvih priča. Nema nikakve filozofije. Ljudi se okupili, vidjeli auto, neko dobacio, ajde vidimo koliko nas može unutra, i za 5 minuta imamo video koji kruži internetom. I naravno, svi imaju mišljenje. Jedni kažu nema šanse da je to bezbedno, drugi kažu ma kakva bezbednost, ovo je Golf dvojka, može ona još. Treći već računaju da li bi nesaobornim sedištima mogli na stanu, pa ajde kažemo barem još 3-4 ljudi. A ja samo čekam da se pojavi neko sa Golfom dvojkom i kaže, ljudi, kod mene je rekord 24, ali nisam hteo da se hvalim. Tako da, da zaključim ovu priču, 20 ljudi jeste uspjelo da se spakuje ovaj auto, ali za sad nema potvrde da je tim postavio zvanični Guinnessov rekord, ali realno, možda je manje važno da li je Guinness rekao da, jer ako 20 ljudi može da stane u Golfa, internet je već rekao svoje. Dvojka je tank. I sad me baš zanima vaše mišljenje. Koliko ljudi vi mislite da bi moglo da stane u Golfa dvojku? I nemojte mi reći koliko god treba. Znači, ajmo da budemo malo onako, pa da damo malo maštu u odgovore i da budemo malo realni. Ovo je TDI, vi ostanite uz nas, jer ko zna šta ćemo sljedeće pokušamo da uguramo u neki auto. Tako da, ljudi, zanimljive teme, stvarno onako, pogledajte na internetu, nasmijećete se do suza kad vidite kako se ljudi ko sardine trpaju u kola.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa ljudi, danas baš imamo onako zanimljivih turističkih tema, odnosno pitanje koje će verovatno svako koje je makar jednom otišao na put razumeti. Gde su to ljudi prema turistima najmanje ljubazni? Znate ono, odeš na odmor, sve super, hotel lep, grad, predivan, vreme idealno, onda naletiš na jednu neprijatnu situaciju i pomisliš, dobro ljudi, šta vam je? Upravo takva iskustva pojedinih putnika našli su se na jednoj neslavnoj listi destinacija koje turisti pamte po nečemu hladnijem i nepristojnom odnosu. Na vrhu se našao Pariz, grad svetlosti, Eiffelovog tornja, kroasana, romantike i prema iskustvu nekih turista ne baš preterano srdačnosti. Pojedini posetioci kažu da Parižani umeju da budu prilično hladni, posebno u situacijama kad turista traži pomoć ili se snalazi po gradu. Ali naravno, ne možemo da stavimo sve ljude u isti koš. Svako ko je bio u Parizu verovatno ima neku svoju priču. Neko je naišao na divne ljude, neko na potpuno suprotno iskustvo, a zanimljivo je da se slične priče ne odnose nužno na celu Francusku, već pre svega na velike turističke centre. Na listi se našla i Italija i sad Italija je posebna kategorija. Zemlja koju imate umetnost na svakom ćošku, pizza, pasta, sladoled, kafa, idealan život. Čovjek ode tamo i trebalo bi da bude srećan čim izađe iz aviona. Međutim, neki turisti se žale na ponašanje lokalnog stanovništva, posebno u velikim gradovima. Jedan od najčešćih zamerka je guranje preko reda. Dakle, vi lepo stojite, čekate, gledate ispred sebe, a onda se neko samo pojavi i zauzme vaše mesto kao da je upravo osvojio posljednju kartu za finale svjetskog prvenstva. Rim se posebno pominje u iskustvu putnika. Iako gotovo priznaju da je grad neverovatno lep i pun stvari koje treba vidjeti, ovo je baš onako čudno. Treće mjesto zauzela je Nemačka, gdje pojedini turisti navode da ljudi umeju da deluju veoma direktno i ozbiljno, i tu se opet postavlja pitanje da li je neko zaista neljubazan ili samo nema potrebu da bude preterano srdačan, jer nisu svuda ista očekivanja. Negdje će vas neko dočekati s širokim osmehom i 10 minuta priča, negdje će vam se samo onako završiti sve to što ste tražili i zbog čega ste došli, i čovjek taj će nastaviti svojim poslom i svojim putem. I onda imamo sad Južnu Koreju, odnosno Seul. Neki turisti koji su posjetili ovaj ogroman grad kažu da su doživjeli prilično grube reakcije, pa čak i guranje u gužvi. Ali kad pogledate Seul, milioni ljudi, ogroman grad, neverovatne gužve i tempo koji je prilično brz, nije teško razumjeti da svakodnevni život tamo izgleda potpuno drugačije nego na nekoj mirnoj turističkoj destinaciji. A onda stižemo do Njujorka. Njujork je već posebna priča. Grad u kome svi negde žure. Ako stojite nasred trotoara i pokušate da odlučite kuda ćete, velika je šansa da ćete vrlo brzo shvatiti da ste na pogrešnom mjestu. Jedna studija ranije je Njujork izdvojila kao grad u SAD-u čije stanovnike, to jest ispitanici, često doživljavaju kao nepristojne, a 34,3% njih reklo je da su Njujorčani neljubazni, ali možda je to samo njihov način života, brzo, direktno i bez mnogo zadržavanja. Ako ste navikli na laganu kafu od sat vremena, možda ćete se u Njujorku zapitati da li je neko slučajno pritisnu dugme za ubrzavanje života. Na listi se pominje i Poljska, Češka i Mađarska, a pojedini turisti kažu da su tim zemljama naišli na hladni odnose. Međutim, kada se sve ovo pogleda malo šire, postoji još jedna veoma važna stvar. Prekomerni turizam. Jer zamislite da živite u gradu koji svakodnevno posećuje hiljade ljudi i hiljade turista. Ulice su pune, saobraćaj haotičan, cene rastu, stanovi za izdavanje se stalno izdaju turistima, prodavnice iz kraja nestaju, a vi imate osjećaj da više ne živite u svom gradu nego u nekoj ogromnoj turističkoj atrakciji. E sad, verovatno nije teško razumjeti zašto nekome posle izvesnog vremena turisti počnu da idu na živce. Venecija je odličan primjer. Grad ima manje od 50.000 stanovnika u istorijskom centru, a posjećuje ga ogroman broj turista. Slična priča postoji i u Dubrovniku i na Santoriniju, dok je Barcelona već počela da uvodi mere kako bi se izborila sa posljedicama masovnog turizma. Zato možda ne treba baš svaki put kad naiđemo na neljubaznog čovjeka kažemo kakvi su ovo ljudi. Možda je čovjek imao loš dan, možda mu je preko glave guže, možda je tog dana već sreo nekoliko stotina turista, a možda je jednostavno takav čovjek. I to je realno isto i kod nas. Neće vas svaki prodavac dočekati kao najrođenijeg, neće vas svaki konobar biti raspoložen, neće svaki prolaznik stati da vam pomogne. Ali to ne znači da je ceo grad takav, zato ljudi, putujte, istražujte, uživajte i nemojte dozvoliti da vam jedna nepristojna situacija pokvari ceo odmor. Uostalom, ako smo već otišli nekoliko hiljada kilometara od kuće, valjda možemo da preživimo jednog namrguđenog čoveka. A ako baš ne možemo, uvek ostaje dobra kafa, lep pogled i ono najvažnije, sutra je novi dan.
0: TDI radio, TDI radio, ritam dana, ritam dana.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro ljudi, stigla nam je subota, dan koji pa dosta nas obožava, zato što smo slobodni, naravno ko nije, tu je nedelja, drugi omiljeni dan u vikendu, svakako. Ajmo mi da vidimo šta nas očekuje to danas od vremena, ako smo planirali negde malo onako da trknemo, malo da odmorimo od gradske gužve posle naporne radne nedelje. Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u samom startu, odlično. U popodnevnim satima uslovi tek ponegde za kratkotrajnu kišu, tako da nema problema što se kiše tiče, jer kad pogledam, najviša dnevno će biti 31, tako da je padne, brzo ćemo se osušiti, vetar slab do umeren promenljivog smera, glavni grad kao i uvek malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha do 20, najviša dnevna oko 30 stepeni, tako da smo ljudi i ove subote lagani, jedino što nam preostaje da pojačamo Teddy i radio i da uživamo u samo hitovima.

0: svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Postoje mnogi situacije u kojima paničimo, ali kada u hipermarketu vidimo da sa rafova zafali nešto poput ulja, kreće ono kad nas uhvati panika.
2: Aman, ženo, kako te nije sramota? Celu paletu brašna si uzela, pa zar ne misliš na druge?
3: Gospodine, ja ovde radim.
1: Ukratko, ono kad nas uhvati panika, setite se samo jednog. U marketu prvo nestane ulja, brašna i toalet papira. Hajde ova prva dva, ali šta ćemo sa ovim trećim?

Slušate Ritam dana na TDI radiju. I dobro veče ljudi. Stiglo nam i to vreme da vidimo šta se dešava na putevima, da li ima radova, da li ima obustave saobraćaja i kakva je situacija, naravno i šta kažu ljudi iz Automoto Saveza. Pre toga da vam poželim dobro veče, ako smo na putu, želimo srećen put i ugodnu vožnju. Svakako gde god da ste se uputili kolima, lagana vožnica, pojačan radio, TDI gruva, hitovi su tu, tako da smo skroz lagani. Naravno, družimo se, vozimo se zajedno i to je idealna kombinacija za ovo veče. Daj da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na deonici gde se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Što se tiče ovoga, lagani smo. Mi koji slušamo TDI radio, naravno da poštujemo sve propise koji su naloženi. E sad, ajmo na radove. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne, taman dok smo na poslu. Također, na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Dana 19.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.10 do 10.45 odobrava se obustava saobraćaja na magistralnom putu Lipci-Kotor zbog održavanja Bokeškog triatlona Perast 2026. godine. Dana 20.9.2026. godine odobrava se korišćenje regionalnog puta deonica Pljevlja-Gradac radi održavanja biciklijade u vremenskom intervalu od 10.30 do 15 časova. Do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do 30.9.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Isto tako od 17.9. pa sve do 30.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 doći do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevica Han. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. Izmenjen režim rada saobraćaja na neizmenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 ujutru navedene promene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozine. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine. Svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstac, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na delovima regionalnog puta Kotor-Trojica, opština Kotor do mesta Krstac, opština Cetinje. Tako da ljudi, evo, zvanično ovaj smo sve prošli, ima dosta radova, dosta obustava saobraćaja, tako da ako vas
putanje ili put navede na baš te pravce, ukucajte vi malo tamo na navigaciji da to promeni, koristite alternativne putne pravce, pogotovo da ne biste bez veze upali u neku gužvicu, pa čekali jedno pola sata, a i da čekate, tu smo zajedno, družimo se, zezamo se i slušamo jake hitove na TDI radiju. Svakako TDI ekipa vam želi srećen put, ugodnu vožnju, a mi odmah krećemo sa jednim jakim

0: EDI Radio. E pa drage dame, trenutno moramo malo da pričamo o sportu jer je izašla jedna tako dobra informacija koja je bukvalno za sve momke koji obožavaju fudbal, koji obožavaju Španiju, koji obožavaju katalonski klub Barcelonu. Čitam naslov, kaže Barcelona ruši sve pred sobom, pao rekord star 101 godinu. E sad, ova vest direktno pogađa u srce one ljude koji su odrasli uz Mesija, Ronaldinha, Suareza, Neymara, koji su harali Evropom što se fudbala tiče dok su igrali naravno za Barcelonu. Tako da ajmo da vidimo šta je to Barcelona tačno osvojila i da vidimo da li će biti nade da se opet popne na vrh Evrope, odnosno da osvoji Ligu šampiona. Barcelona je furiozno počela sezonu, kao što imamo i da čujemo, a i da vidimo, i nakon 7 utakmica u svim takmičenjima ima isto toliko pobjeda. Uz to, Katalonci su postavili novi klubski rekord po broju golova koje su dali na početku sezone. Ekipa Flika postigla je čak 33 gola, što je prosjek od 4,7 golova po meču, ljudi. To je bukvalno 5 komada. Mislim, nije mala stvar da ti nekom 5 komada, bez obzira s kim igraš. Na 5 utakmica slavile se najmanje 5 postignutih golova. Prethodni ovaj rekord je iz 1925. godine, iznosio je 29 golova, dok je Barcelona sad taj učinak nadmašila za sad za 4 pogotka. Zanimljivo je da se u listu strelaca upisalo čak 8 različitih igrača, što po nekom dokazuje da Barcelona kreće onako malo uzlaznom putanjom. Tako da navijači Barcelone, imate čemu da se radujete, a mi koji nešto i ne pratimo tu Barcelonu i ne pratimo taj fudbal, to su naravno samo hitovi na TDI radiju.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koji je vaš posao i snova?
2: Ma brate, moj san je ošto da nađem neki posao.
3: Ju, pa od uvek sam htjela da budem fotomodel. Zato kad uđeš na moj Insta, tamo dva dana ti treba da izlistaš fotke.
1: Koji je vaš posao i snova?
4: Ma ne sanjam ja ništa, ja živim snove. Mislim, tata mi ima firmu. Kapiraš?
5: Ja sam ti, druže, hteo da budem autoprevoznik, ali moj ti Radomir zapeo da mu sin bude pop i da mu sin bude pop. I eto ti ga sad.
1: Eto, čuli smo. Neki još uvek traže posao, neko radi za nekog, neko zbog nekog. Sve u svemu, ko radi, kuću gradi, a ko ne radi, nema vezu.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan Talas kulture. Danas ćemo vas voditi u neke od najznačajnijih muzeja Crne Gore. Jedan od njih je i Herceg-Novski zavičajni muzej. Kuća Mirka Komnenovića iz 1953. godine, pretvorena u Nacionalni muzej Herceg-Novog. To je prelepa struktura projektovana u kasnom baroknom stilu i sagrađena u kasnom 18. veku. Pseudobarokna ekspanzija i dodati delovi izmenili su originalni izgled muzeja, čineći ga grandiozni. Izgravirana imena bajonetima ruskih vojnika iz 1807. godine tokom rata sa Napoleonom ukrašavaju autentična vrata u prizemlju muzeja. Kasnije ovaj objekat je stekao zvaničnu titulu regionalnog muzeja Herceg-Novog. Delimična restauracija muzeja desila se 1979. 1994. 1996. i 2001. godine. Ispred ovog regionalnog muzeja nalazi se predivan mediteranski subtropski botanički vrt sa više od 100 izabranih biljaka koje ukrašavaju park veličine od 1000 m2. Mnoge veoma egzotične i ekstravagantne unikatne biljke našle su svoje mesto ovde u ovom prelepom vrtu. Brojne vrste palmi, agave, kaktusa, aloje i mnogih drugih biljaka ovde rastu i veoma su neobičnih oblika i boja. Tokom sezone cvetanja raznovrsno cveće oplemenjuje ovaj bajni prostor.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TDI radiju i danas ćemo pažnju posvetiti u ovom kulturnom segmentu muzejima koje bi bilo lepo posetiti tokom boravka u Crnoj Gori. Vredan pažnje je definitivno Muzej mačaka u Kotoru. Verujemo da je nekim ljudima jedan od velikih razloga za posetu u Crnoj Gori spontano prisustvo mačaka. U Crnoj Gori mačke slobodno šetaju trotoarima, ulicama i parkovima. Možda je ovakav odnos prema mačkama mnogim ljudima izvan granica Crne Gore neobičan, ali postoje i oni kojima je ovaj koncept suživota sa mačkama izuzetno interesantan i kao takav dovoljan da bude jedan od glavnih razloga da se dođe u Crnu Goru. U Kotoru ih posebno paze, pa je u tom gradu otvoren i muzej koji je posvećen njima. Ideja za muzej proizašla je nakon donacije od grofice Franceske di Montreale Mantica, koja se sastojala od bogate kolekcije slika mačaka sakupljene tokom dužeg vremenskog perioda. Ovaj materijal objedinjen je u zbirkama Internacionalnog centra za usvajanje mačaka Badoer u Veneciji i postao je naročito brojan i interesantan, a u poslednjih 10 godina dodatno je obogaćen vrednim radovima koji su obezbeđeni donacijama. Cilj muzeja je plemenitiji i univerzalniji od samog izložbenog prostora. U stvari, ideja da se podigne nivo svesti što većeg broja ljudi o mačkama, ali i drugim životinjama i prirodi, jer ko voli mačke, ne može da ne voli i ostale životinje i prirodu. Sigurni smo da je ovo pravi put kako bi se više ljudi okrenulo zaštiti prirode i životne sredine koja nam je sve više uzurpirana od strane čoveka.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. Muzeji Crne Gore su tema današnjeg talasa kulture na TV i radiju. Crna Gora je poznata po mnogim znamenitostima, ali ono na što nas prvo asocira kada neko kaže Crna Gora jeste more. Zato pričom idemo u Pomorski muzej u Crnoj Gori ili Crnogorski muzej pomorstva, koji se nalazi u gradu Kotoru i smešten je u kući nekada veoma cenjene plemićke porodice Grgurina, koja je živela na početku 18. veka. Međutim, iako je Kotorski primorski muzej najveći i najstariji, Crnogorski muzeji koji se bave proučavanjem mora i moreplovstva postoje još na nekoliko lokacija u zemlji, a razlog tome je činjenica da je Crna Gora primorska zemlja koja je uvek bila usmerena na more. Primorski muzej u Kotoru nastao je kao projekat Bratstva Bokeljska luka negde u periodu oko 1880. godine. Barokna kuća plemićke porodice kasnije je potpuno preuređena i prilagođena da odgovara potrebama muzeja.

0: slušate sportski program.
1: Šesto kolo druge crnogorske fudbalske lige donelo je uzbudljive okršaje, a u centru pažnje bio je efikasan duel u Kotoru, gde je Rudar nakon preokreta savladao Lovćen sa 4-2, dok je Jedinstvo pred svojim navijačima nadigralo Iskru 2-0, a Berane i Budva igrali su 1-1. Cetinjeni su prvi zadali udarac u 18. minutu kada je Aleksandar Vlahović pogodio za vođstvo, međutim odgovor tima iz Pljevalja bio je brz. Na scenu je stupio Guilherme Silva i ekspresnim golovima u 35. i 37. minutu potpuno okrenuo tok meča. Tragičar Lovćena postao je Julian Montenegro, koji početkom drugog poluvremena nije iskoristio najstrožu kaznu za izjednačenje. Surova kazna stigla je ubrzo preko drugog Rudarovog Brazilca Gabriela dos Santosa, koji je mrežu Cetinjena tresao u 71. i 74. minutu za ubedljivih 4-1. Sve što je Lovćen do kraja uspeo da uradi jeste ublažavanje poraza preko Luke Đorđevića 3 minuta kasnije, tako da je Rudar nakon 4 meča konačno upisao pobedu. U Bijelom polju Jedinstvo je diktiralo tempo od samog starta i zasluženo upisalo 3 boda protiv Iskre. Utakmicu je obeležio 19-godišnji Amel Ćatović, koji je u 30. minutu spretnom reakcijom u padu nakon ubačaja s leve strane postigao prvenac u seniorskoj konkurenciji. Domaći su i u nastavku propustili nekoliko dobrih prilika da bi tačku na meč stavio Aldin Mušović u drugom minutu sudijske nadoknade. Beranci su nakon 4 vezana poraza upisali drugi vezani remi. Berane je na svom terenu osvojilo bod protiv Budve 1-1.

slušate sportski program. Vasilije Micić je prema procenama portala Basket News trenutno najplaćeniji košarkaš u Evropi. Srpski reprezentativac trebalo bi da zarađuje oko 5,6 miliona eura godišnje, uz moguće bonuse i dodatnu vrednost kroz akcije kluba. Drugi na listi je Nigel Hayes-Davis iz Panathinaikosa, čija se godišnja zarada procenjuje između 3,5 i 5 miliona eura, dok je njegov saigrač Kendrick Nunn treći sa oko 4,5 miliona. Gershon Yabusele, također član Panathinaikosa, zauzima četvrto mesto sa 4 miliona eura po sezoni, dok je peti Saša Vezenkov iz Olimpijakosa sa 3,7 miliona. Među 10 najplaćenijih našao se i Elijah Bryant iz Hapoela iz Tel Aviva, za kojeg se procenjuje da bi mogao da zarađuje do 4,3 miliona eura godišnje. Zanimljivo je da na ovoj listi nema igrača Crvene zvezde i Partizana.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna poglavlja neće biti održana na marginama Saveta Evropske unije za opšte poslove ovog meseca. Zvaničnik Unije kazao je da se veoma intenzivno radi na odobravanju zatvaranja daljih poglavlja za Crnu Goru. Kako prenosi RTCG, više od jedne države članica u ovom trenutku nije dalo zeleno svetlo za zatvaranje poglavlja, a razlozi su prvenstveno tehničke prirode jer nisu okončane procedure u njihovim zemljama. Predstavnici vlasti i opozicije sastali su se u delegaciji Evropske unije i razgovarali o predlogu ustavnih izmena koji je Skupštini uputila vlada, a odnosi se na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. Summit lidera berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, odlučeno je na sednici vlade Crne Gore. Planirano je da summit lidera otvore premijer Crne Gore Milojko Spajić i kancelar Nemačke Friedrich Merz. Reč je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsedavanja Crne Gore berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država berlinskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija, navodi se u saopštenju. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će posjeti zemljom regiona između 30. septembra i 2. oktobra, najavila je portparolka Arijana Podesta. Ona je naglasila da će von der Leyen posjetiti Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, dok će zbog izbora u Bosni i Hercegovini i Srbiji te zemlje posjetiti kasnije. Ovo će biti 6. godina za redom da predsjednica putuje u ovaj region. Kao što je predsjednica rekla na samitu Evropska unija Zapadni Balkan ovog juna, naša unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana. Zbog toga će se u svojim razgovorima fokusirati na predstojeće korake na EU putu naših partnera i na tekući napredak u postepenoj integraciji uz podršku našeg plana rasta za Zapadni Balkan, navodi Podesta.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Bivšem šefu kontraobaveštajne službe Agencije za nacionalnu bezbednost Dragu Spičanoviću ukinut je pritvor, potvrdio je za portal RTCG njegov branilac advokat Zoran Piperović. Krivično veće Višeg suda u Podgorici odlučilo je prethodno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična dela kojim je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. Rešenje je doneto 8. septembra, a krivični postupak protiv njih je obustavljen. Postupajući po krivičnoj prijavi iz specijalnog policijskog odeljenja, specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih Ivana Mijatovića i Filipa Zindovića za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga. Štrajk glađu u istražnom zatvoru Podgorica nastavilo je 151 lice, saopštili su iz ove ustanove dodajući da medicinsko osoblje prati njihovo zdravstveno stanje i da je trenutno stabilno. Štrajk je zbog loših uslova boravka u istražnom zatvoru i zbog dugotrajnih pritvora počeo 1. septembra. Prvog dana, prema podacima UIKS-a, glađu je štrajkovalo 16 pritvorenika, a kasnije se broj učesnika znatno povećao.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Povećanje obračunske vrednosti koeficijenata jednako primeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosečne penzije će porasti preko 600 evra. Minimalna penzija će preći cifru od 500 evra, a dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 evra za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na sednici u četvrtak i biće prosleđen Skupštini Crne Gore.
2: Potpredsednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori Oleha Herasimenka, zahvališi mu na predanom i posvećenom radu tokom obavljanja diplomatske službe u Crnoj Gori, kao i na njegovom ličnom doprinosu daljem jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa između dve države. Ibrahimović je istakao da Crna Gora izuzetno ceni kvalitetne i prepoznatljive diplomatske aktivnosti ambasadora Herasimenka, koje su u značajnoj meri doprinele jačanju međusobnog razumevanja, političkog dijaloga i saradnje između Crne Gore i Ukrajine, posebno imajući u vidu kompleksne okolnosti i kontinuiranu rusku agresiju na Ukrajinu. Nova pravila mogla bi uskoro doneti vidljive promene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provera putnika i korišćenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli, kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Vlada je utvrdila predlog zakona o graničnoj kontroli, koji predviđa detaljnije provere putnika, širu upotrebu informacionih i biometrijskih sistema, nova pravila za granične prelaze, kao i preciznije uređenu saradnju sa Frontexom. Predlog zakona je u skupštinskoj proceduri. Državni sekretar Rajko Kankaraš i načelnik Direkcije za šume Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz Gnjilog potoka u Andrijevici, gde su zatigli katastrofalno stanje i svedočanstvo totalne seče i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Ministri iz zemalja Zapadnog Balkana šestorke usvojili su na Žabljaku ministarsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan za 2026. godinu, kojom je utvrđen pravac za narednu fazu sprovođenja zelene tranzicije uz fokus na klimatsku i vodnu otpornost, zaštitu prirode i biodiverziteta, cirkularnu ekonomiju, smanjenje zagađenja i održivo finansiranje. U Skupštini Crne Gore održana je svečanost povodom rezultata sprovođenja međunarodnog programa Ekoškole u Crnoj Gori, tokom koje su obrazovno-vaspitnim ustanovama uručene zelene zastave i sertifikati o sticanju statusa međunarodne ekoškole, bronzane medalje, kao i specijalna priznanje nastavnicima za doprinos obrazovanju za održivi razvoj.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Izlečenje sistema od korupcije i kriminala puni budžet, rekao je potpredsednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica. Zahvaljujući eliminisanju šverca i uništenju švercovanog duvana, te uvođenju reda u oblasti igara na sreću, samo po ta dva osnova imamo preko 100 miliona evra više u budžetu nego za vreme bivšeg režima, naveo Koprivica na mreži X. Kako je naglasio, korupcija i bezakonje su trošak poslovanja i prepreka ulasku na tržište. Ustavni sud Crne Gore privremeno obustavio iseljenje podnositeljke ustavne žalbe i njenog maloletnog deteta iz stana koji je prema pravosnažnoj presudi donetoj u sporu o podeli bračne tekovine trebalo da bude predat ocu deteta, odnosno bivšem bračnom supružniku podnositeljke, saopšteno iz tog suda. Kako su naveli, sud je obustavio izvršenje pravosnažne presude u tom delu, kao i rešenje o izvršenoj donetog na osnovu nje do donošenja konačne odluke po ustavnoj žalbi. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa osumnjičenoj MK zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo ubistva u pokušaju. Naime, postoji osnovana sumnja da je MK dana 14. septembra 2026. godine, nakon prethodnog verbalnog i fizičkog sukoba sa svojim suprugom, oštećenim ŽK, upotrebom kuhinskog noža istom nanela ubodnu povredu u predelu gornjeg dela tela, navedeno je iz Višeg suda. Danilovgradska policija uhapsila je operativno interesantno lice JJ starosti 21 godine iz Nikšića, za kojeg je utvrđeno da je upravljao automobilom bez položenog vozačkog ispita i pod dejstvom kokaina. JJ je uhapšen, a vozilo mu je oduzeto, imajući u vidu da je povratnik u izvršenju težih prekršaja. Kažnjen je novčanom kaznom od 950 evra i kaznom zatvora u trajanju od 20 dana, navela je policija na mreži X.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
7: chemoimpex.me.
6: Poručite online.
8: Chemoimpex.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
10: www.triplem.me.
11: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
12: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
13: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
14: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio. Samo.

0: marketing. TDI. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radija.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: Organizacija shodno svojim financijskim mogućnostima učestvuje direktno na sajmovima u zemlji, u regionu i inostranstvu. Koliko to ne možemo, to radi u saradnji sa nacionalnom turističkom organizacijom i svakako da se naša ponuda nađe u sklopu ponude Crne Gore, dakle kada se ona promišlja nekom na tržištu.
1: Vratit ćemo se našem razgovoru, ali da prvo predahnemo uz nekoliko velikih hitova na TV radiju.

0: Edej.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online.
4: Chemoimpex. Gaves Bible, krema

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
1: Slušate TDI.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Edej.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Marketing TDI Radija 067-561-999.